0: क्लास तुम कुफा भी
1: के भाई लाने से तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वाने प्रोवेंस तिल्यार वाने का जॉब सीड देने ना नास्ते यार करेंगे इतम तिल्यरिंग ना तो सी निजान ना फनाटर रेटर रेटर ना तो वटरांतो करकर बिप्यूं थी मनोजे माफना ट्रांसिटेले ती तुम गायन तीन फ़ोना देश में चुए आंधी जान आम फ़ंडा मीना ना वोटन वे माफना ट्रांसोका मित चारा मिंची इरीना बाग फुआज़ इतना बाग वगा कुम बते ना वोट सोफ़ोना वारत सिद्धे वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फ़ना रांडा लाना फ़ोन बते ना वे अनारा दलाना फ़ोना मलागासन
2: Mereka ni anda zat defanam bulan kami sini fana muzak watafat. Nulis fina ni fadil semua itu mandi fana. Zat zat nanti nari fua dia terandai ni zat watat fula ina varat ni om mazanga. Senatarik wara karakan lu, bunda lu desen non natarik wara fandni ana lu tu kene fana nanti watam semit. Fipetra takina mina fatinya rafasalaman lu zat tena fipetra takine ya. Arak ni tunggal nwe, lalu nasi ni ni anjana nai. Dirfa salamu, wata nadi. Apa kau mandi?
3: Ifa ila ila yang, ifa tam ni Disney fumar. Isu bumba, ifa kambam mandi ini cide. Ifa tapak gula nangka ini, isu bumbu itu nata tapak ifa ni anti. Ampam, pamanara kalalan leh, pan tinerze. Purun kas busi, sultana, senkam pan.
4: Afa ni petaf so saya. Tendewan tanarif siapa fona numpa kel kel misle fikir tu nale lala nanda sana ya si tena maaf pe maaf pe asal nizi anan tena sal pe misle nanti we suara suatu bola fizalina pe kule fandia ananam bola yenza nanti koi omre sakara pula tena ter pe misle mar seiva fana bau fuaja fana angku so nanti we mambula rata tena cisni nina cum misle nafa fizalina pe daul Yang petat cecane itu kene usarut nenlu le petat cecane, we am le ftiran le ulah face face orang tu bilan le nate lula tu kene kas kas ke le fikir nana sindera reta rasawa tu kene dentana nasan tewe manokrasi le parafon awu aja fat suwe mandian di fatan yang fat sotan taluju familam tanjana pe.
5: Tuiran nana le lua, avenya petafuan dia wenyambusa, soalnya betia tuiran dia wenyambus. Niatun nanti anak titi sanya namun cerara pi anak kafina. Avalina wanai pandelusan, fiska fan lal nat saya. Fa futsnya nyulang asanya aman lonan saya sabat saya di. Nayar mandeyan li sutra di manan sarca wanai pandesa si mata saya saya mli falan narita na futsi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.